ñoom ak rafet ay bëcc gi doy mu ko ci ñoom te mu doon lekk ak fruit yi ñi ko doon dagge paaka wala ñam yi doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetu ne ñam wa ak seen yaram ñoo ko cëkk paaka ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di dagg ba tey jàngi tuur te yegguñu ne ñu ngi tuur seen deret te am nañu wax sax ne jàngi bëggu ñu bëri faatu nañ ci ndax bay gaañu gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek ñuy jigéen ñu daal taaru yusufa ci buwul na day ci ñoom ba tax ñu ngay dagg seeni loxo te yëgu ñu bi ñu tukkaloon ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raax yi la.